Nakon Erosa Ramazzottija i pjesme Terra Promessa, tu su The Blue Monkeys, britanski band sa pjesmom iz 87. It Doesn't Have To Be This Way. Jedan je to od najpoznatijih singlova ove grupe, s kojim su dosegnuli top 5 britanske top liste singlova. Pjesma je upotrebljena i za film Police Academy 4 iz 87. Inače, pjesma je uvrštena na album She Was Only a Grocer's Daughter, treći studijski album grupe The Blue Monkeys. Poslušajmo It Doesn't Have To Be This Way.